0: Katerina. Ozali kokanisa bandoto na biso. Ozali kokanisa bilaka na biso.
1: De Leon.